0: Alıp gönder biraz.
1: ...储备冬肉时，用洗净的马肠。 将分割马肉时切下的肋条、块肉包裹起来熏制，以便储存和携带。而在特克斯县，当地有一种特有的腌制冬肉的方法，就是在制作腌料时，加入红花籽和粗盐，并搅拌在一起。用这样特制的腌料腌制后的冬肉，能够提鲜入味儿。
0: 一上午的功夫，两个儿子和邻居们就把冬仔的马肉、马肠子灌好了。
1: 按照习惯。 一般要熏制3天左右，再挂起来晾干。为了延长马肉的存放时间，他们用烟熏后晾晒的方法，将肉内的水分逼出，使鲜肉和脂肪逐渐蜡化。熏制好的肉称为熏马肉、熏马肠，是哈萨克族的传统美食。 在霍占泰老人眼里，这些都是大自然的馈赠。他要把美食分享给自己的儿女，大家共同祈求来年的丰收与吉祥。 临近春分，霍占泰老人和几个儿子就要前往160公里外的包扎德尔东窝子，因为每年的这个时节正是马群繁衍的关键时期，山上的100多匹马大部分已经怀孕。
2: 为了让小马驹们安全生产，他们必须在春暖花开之前把马群赶到春牧场。
3: 桃花毛子干巴尔干，叫死了。开业的，巴兰的跟他那不那叫的。现在开业，人家是巴尔马干的，叫死的。
4: 我叫你们，快点，巴尔马是不买。我的身体好，我骨子里好。
3: миым сау, мен іштемі бұмайын, барам.
4: Сіздің бары болғанына қосылмаймын. Денсаулығыңыз көтерілмейді, биігі жерде. Жатын орнында дұрыс емес, семья жоқ ол жерде. Саудың басында мындай бір жағдай болып қалса қайтемін.
3: Іште болмайды.
4: Ең жақсы бармаңыз. Орнық басаңыз.
3: Тауға бармасам отыра алмаймын мен жерде.
4: Ең жақсы сіз бармай ақ қойыңыз.
3: Мен 60 жыл тауға бардым. Барам тауға.
4: Денсаулығыңыз көтермейді, ең
3: жақсы. Барамаңыз. Бармасам болмайды.
4: Жасыңыз ұлғайып қалды. Енді денсаулық маңызды ғой бәрінен. Денсаулығын алаңдаймыз, ол кісі жылқысынан алаңдайды. Келе жатырмыз енді. Әкем денсаулығы да дегенде жақсы емес.
1: 一路向南

0: әкем қыстықбай. Ол кісі мемлекет азат болғаннан кейін тұрмысқанып, бізді бағып қағып осы дәрежеге кетіп дүниеден қайтты. Мен әкемнің 50-де көрген баласымын, 50 жасында көрген баласымын.
1: ...40多公里的山路，骑马走了整整一天。
2: 半山坡上这座不到20平米的小木屋，就是他们的冬窝子。这些年来，火站台老人只要上山，就会和孩子们在这里落脚休息。
0: Onun gönlünün var, tavukka yüzeşip etkendim de barajasından. Ben 16 yaşımdan o tav döşkün adam. Atavımız o tavminin mal bağırıp, can bağırıp diken karıkmış kumumuz var.

0: Базадардың енді шөбінің күштілігі күніне бір кілі жем берген енді күшті ғой. Қарасаңыз жоқ сияқты көрініп тұрады шөп. Ал жылқы түлігі жатқан жерде бір түрлі шөп бар, оралып жатады. Ол соны қар қалың болса теуіп, қалың емес болса аузынан жейді, құмар.
1: Тұрқысы-сен-бау-жа-ды-ыр-ду-му-чан 是伊犁州第二大冬牧场。每年的十一月前后，特克斯县会有300多户牧民和霍占泰老人一样，把自己的牲畜赶到这里来过冬。来年的春天，再把牲畜赶下山，转移至春牧场。
0: тау тасқа көнімді дала түзге шыдай алатын қолдан азық жемейтін қия жерлерге жайыла алатын өте суық ауа райына 30 градустан жоғарғы суыққа боран шашынға шыдай алатын мал. Балалар дегендей жөндеп алып келе алмай, не бұзып әкеледі үздіксіз айдап, не оның арық тұрағы нашарын өлтіріп әкеледі. Енді өзім барсам ана өз тетім бойынша жүреді.
1: Хо Чжан Тай 老人以养马为生，是特克斯县闻名的养马大户。这群即将赶下山的马匹只是他养的马群里的一小部分。

0: Сондықтан біз мұның бойдағын бөліп тастап, тұғытын алып жүрдік.
1: 过去，牧民们举家随着牛羊一同迁徙，浩浩荡荡。现在，在国家游牧民定居工程的支持下，牧人只需一些青壮年将牲畜赶进冬牧场后，便可以返回定居点。举家搬迁的转场方式已经发生了变化，这样的转变让传统的转场文化在新的模式下得以延续传承。
0: 你的看这边会很美。
1: 从上次转场下山已经过了好几天，霍占泰老人一直惦记着转场途中受伤的小马。今天一大早就来到马圈，跟小儿子哈纳提、孙子阿依丁一起治疗骨折的马。
0: Bunu bana tavda kalkman tasga çıktı da ayağım bırak sınırıp da etti. Anan bıçak çıktı lan.
2: Doğmadın mı?
0: Evet, doğmadın.
1: 在霍占泰二十多岁的时候，就开始学习各种动物医疗救助知识。凭借不懈努力，他不仅能给自己家的牲畜看病，还成为了镇上有名的兽医。
2: Жақсы бақыт тұғынымыз.
0: Мына өнді туғанын кейін төртінші күні суға қой біргенде жүкімен қабаттасып барып жардан шып кетті мұна. Басқа жүкімен қағып кетті барқына. Соны мұна бел кетіп қалып орнына тұрамай. Осыны көтеріп жүріп бір ай бағып мұна бел шорба пікті мұны керге.
1: Вейлі яңхау жәлі де ма, жаң та зізі жа да ма чан е. 霍占泰老人还让小儿子哈纳提考取了新疆农业职业技术学院，在那里学习畜牧兽医和现代化马产业专业。
2: қазіргі заман жылқы шаруашылығын қазіргі жаңа заман техникасы бойынша осы нәсілді жылқыларды қолға ұстап заман талабына сай жақсы бәйгеттерін тәрбиелесем деген ойдамын.
1: 今年为了改良家里的马群品种，哈纳提和父亲商量后花费了150,000元从武汉购买了一匹种马。
0: бұрында нәсіл айғырымыз болған, бірақ олардың бәрі алып бұлдан айғырлар. Енді мынау нақ тазақан айғырда, мемлекеттің сараптамадан өткен, өзінің басында картошкасы бар, мемлекеттің нәсіл жетістіруге белгілеген айғыры, сондықтан біз сатып алдық.

0: Ben bu yerde çolak delik bası değdiyken Karagay orman tavsıldı bana arşa. Ülken tavga gittik. Ger dengeyi büyüklüğe 2500-2600 metre gerge geldik deniz dengeyle. Şimdi ülken Ulutav, Kartas, Kogal, Bet dosu kaldı. Şimdi o yerde mal cayıp oturandı. O yerde 20 semiye geledi. Çolak delik bası dekenimiz olsun.
1: 自从父辈手中接过家里的马群，最好的时候家里的马将近有800匹，这是整个伊犁州都少有的，也是老人这辈子引以为傲的时刻。
0: Жуықта өзінің тұрмыс қажет үшін 110 тиягын сат, ішіндегі семізді таңдап.
1: 这十年来，霍占泰老人家里的牛羊数量渐长，马群规模却明显缩水。今年转场至项牧场，马匹已不足300匹。老人满心忧虑，马产业的传承终究需要有人来打理。
0: Мен қартайдым. Сондықтан мен балаларыма осы балама сүйену арқылы артын жалғамасам болмайтын болды. Сондықтан қайнарды жоғары өрлетіп оқытамады.
2: Балаларының бәрін оқытып енді бәрі де қоғамға істек. Мен де сондай ынтал болған, оқуға да жақсы болған, бірақ мені оқытпады ғой.
1: Хо Чжантай 老人的5个儿子中，只有海纳尔接受了老人的安排。刚念完初中，就跟着父亲学着照料家里的牲畜。
0: қазір ке дәуірде ренжеді. Бірақ айта алмадым маған есейгеннен кейін. Мен менде неге жоғарылап оқи алмадым дегенді айтты.
3: Бас тасы жағын айналған ба?

0: Onlar endi biz dağının tümüne geldik. Buna gelen teniz dengeyinin 300 metreden yukarı. Al bizim dağımız 4500 metre. Şimdi biz 1000 metreden yukarı biriktikçe çıkamız. En havanın çalan yerine varamız. Sonuçtan cak toyup tamıklanırlar. Öte yugurup demikmenler, kalp düzünler.
1: Şimdi bu kişinin özünün süyegündeki asıldığı bir zaga. Özünün еңбекшілдігі, бала жасынан осы аткөлікке мініп, мал шаруасының төңірегінде жүргендіктен әзірге дейін жақсы. Өзінің әл қуаты жақсы кезінде аткөлігіне мініп, малына қарап тұрғанын жөн көрем.
2: Енді 83-ке келген адам енді бір 10 жыл жасай ма бізге? Дүзге келсе тіпті жақсы.